0: Najbolj popularne pismi zadnjega tedna na lestvici 30.
1: Robin Schulz in Mark Sibila, Unforgettable.